0: 아침 긍집제 송주 차이즈 잠릉 렘버를 됨니 도듬틀 말리 지그지르 숑요 소이젠지바 아침 긍집데 치바 등스테니 아닌디 요슬 크 스머르니흥 고우 야르지그니 띠치 그스그자모나 와능가 가르그진 올레 침침 초진 콰라 초바 샹바 등그니 총 흥지그제 남세 와르데 수치 방탕데 워페밍 녀샹 중국의 제님 진정 너는 아침 긍집라 촌나 마즈니 요비 흥지그 등 참튼연나 잠릉 제우근제 먹을름 등 몸비 지득그 마회 손부식 정연
1: 나주 제출을 기스탕 근가이 고시블라와 준정 르잡도 조카탕 파르치커데 닌흐치커 고시블리커치게 니스통 쩨치그도레 마음지 자스음 종일러 야크프 쩨글릉게 촐티 람슬프 쩨고츠바탕 남시 조롱 쳔모 마음지 자스음 종일러 야크프 쩨글릉 르자치글릉 크드치게 근가잉 릉크제 쩨킴 도톰 송치 버치레 키 남진 쩨리간네 코리글라 송르츠브당 르치 소그치그 쩨그니츨라 다시브 찰른 통급시 바소이네 니나레리 스코르십시피 키르즈니나 조롱 초치 차흥다 쩨라 코그닌디 쩨가리리라 랑니치 쳔디 쩨가 징마치 남시 조롱데 송르츠브셰탕 사라시 요바니브송 근가라잉 로마 발린 칸치 톱탕 사라투브 르치 소그치그 센터링고 칠레 근기 파치 냥와시니니 르젠브르 냠그제데 탁니에산니 흑사소 르치 소그치그제 예타 옹위에 남지르당 우조르타리리 파르당 녜타블랑 흥 르치 소그치그당 세와사모치기 요레 케브샤지레 Jenkum Dodum be Liga Jabji, Jenkum Songchubje Kachi Ramjinla, Shingari Hirto Samo Shunga Masl, Rangi Jim Chagde, Ganchar Jimushi Yopang, Ninzin Hatang Subshunga. Dandin Jerdog de Ganga Kona Zam Maimber, Namsi Yitsu Yung Subshung Yung Yule. Zachin Gokong Lankani, Jenkum Dodum Songchubi, Datsang Rir Ligni Rei Lamdi Lakhtar Shiban Yuzung. Shirzi Palba, Tung of Jeltang of Jatang Jerg, Lankandi Dodum Songchubar Jerwatang. Kozu dodum chapkung se rachin naqsim tang rachchi suqchig rangchung tongkong jindawa masil Jakob Jaglang zikcham shepi xoqhig magda jirvi Jokpa shekhsim ji barmig vjilni yendin jirduq riri niyamig santur gwaddi jirduq gali lambabzin yulin Longob ji rangla tamungin batsum shibirtenni Lankil nanggir jinkam maalag vchakuk jibchi vchi chani jelag sabshin batang Rachchi suqchig tang zakhanga jangbur ngwaqsi ji jemang dabshin yulin Rzachi ngokong jir jinsung nipar jimtil ngang cherabshin batang Sansimu galbi chif danlang dung, bisila jinsang chatikdi, rinbaag nipani di yinar jinchung tabyo le. Lansi jachun cherubshin di, jinkamji chakhsukshini ngonsi jin torubshin. Nishtung nirnga lu lonjig warta, namsi yitzu jinkam stashib chalin satsigji gzigdang xa, gyi, urgowa su suqchig zachin arigla stashib chalim shikang. Deli xa yirjil bebiya nyandi, zamlangar nyan tukma yinla, gzig mawagni ji gzan tsuyir nyandi yin, amamdar zaqsim gokungja nyan tukma yin.
0: Chengkura dodum songchub satsikina tsolungshang chin tsobshang uriga rangshchungkal ndola zong arig yitsura nikhang. Ndola rwi yakub shalanga tsolungunja sakung sato. Dena machin babji je chi tongkong gaichinshig inba masal, gangra dang nagtsal, satang sogo rintang jalwi, nyamdi jengkam malag sachinshig jengri. Ani ndara wamil dodum songchub rakhigigola, kutsi lorir, Chanyum Tsopag Ma Tung Sim Tung Adya Yosi Ndola Rivu Yakub Jilang Sakilnda Shtansung Shite. Shichang Chi Shik Tung Ngashtung Yabdya Yobi Jangduk Chimji La Songshub Shijinyo. Shugpar Rishu Yangmu Tsuyi Rima Tsur Rangrang Jigchi La Shifshir Tung Jadam Jitamanji. Ngatsu Nyamda Lamla Chishi Shizharji Chistir Shunshang Hongdang Jigdi Ndola Rivu Shugsachi. Lanwurit ma shigizim yubi hudung shikin jamjiti rishu yang mozi nruan cham zhigni. Nga tsuru hudung di korja damji jigshashung. Lu zhini jie yargun la. Chinkur ye tsur zhunglim zhankib hudung di juesi shibi. Modang rimazi hudung dar songshib shachil tabgul na tsuk teni gugbi. Jigitir zhunglim hudung korni zhengjadang hudung di layang songshib shetibsung. Yangrangni di na hudung di na nyinga yibdang rala. Kozu lagsima namdak tukumi samdan dang yang rawi cangmi hudung di la ala khangshin bojin yo. Kozi nyeri rin nagtsa la dashib cailin shi di nambi noy ci lang gu gu ji dang meji noy jun huun shir. Rishji suqchig la songshub dang nirshub suqja li tatag ribzin yo ba masil. Ligi gigang dang lamdia nitsil tar. Lam me sir stashun ba dang lam yo sir. 저스트르 쇼인지르 샹

0: Among chun chowi, yang shniang li shongwi, alang ngab de mu. Among jia lu tang arigba li dolwi, gari shen tsar.
1: Among ji panur wang zulta denbi gawa zhoba. Chun chin darin zirjin ta zhabi, sabi tsar khag. Chun chin dara.
2: Ya, nyong ni bi nyan kun zhokbo nam ba. Tsamdani, gashiba, manla jara, jalu niga shepi, lam nyuwa se ergunu ga kashi gzi, che nambi, nyelim te gojig shi yol, tsami tigar gabi ngang ni, nyam sa jishu.
3: Nyongarji, shka ga yote. Olde, jatak shi wola kunda, yim yuqa zi mara na. Chere, tawru waka tsongji gzi wola kunga na mara. Nga yati gmati, chu sengo ka, nga nyoji zgo kira. Dancing from the mother.
4: Yeah, that's a hunger in the river.
3: Ah, dear, dear, dear. Nichon, dirty of Sammy, Martin, the curious Sammy, or that dear Marche. You have shown that no mouth your tongue, lima, which you shake down work. Tanty, you shall then do the chicken. Well, they teach them here coming in Gomo.
4: Allah
3: chain go chain the ring to Sukunam go to Haina.
4: Oh,
3: that the Matekman, the Nashimotaha.
4: Nadia Mumina to Simuin Gondre.
3: And that your chicken was grim to the name now go. Nachon and the Shimos got it a mars and Margo. Chung and the has got it a hakos on the house, touches a gunner go. Counter not Savatina, that chun and the Shimos of Sonam Zuo South with the Tarela. Lulu, that is in a daddy gadilla, drinking mangan yogit go cra.
4: Near at the yaro,
3: or touching a tuna tang in you.
4: Tuna la bayo. Two chisugoni master and each chisugoni.
3: A two ham of dingan, nga honey. A gumbardi and butas in your go cra.
4: How the kuja? Him bardi the kuramakiram, butta the kuramaki.
3: Two chikaja ala bardi sekono agushiller mo. Butas in no butter. Kango kon jo hamgo haska na dugi jo kono tamo tazini.
4: Hamzu ze kono tari mo. Ham kuzu zini. Shirtang menas ko kon jili ndak.
3: Ri ri ri ngi fshal ma hin ri ngi fshal ma hin.
4: Kando ko goni.
3: Gulu ham de tang sang tong de me ka.
4: O ni alu ko kon je kere hamzu ono zu ma ko.
3: Atazini ra chi manda fya cho nor ka fya na ta hin de. Dan nor ka me ka zgr ka cha zgr dong.
4: Mushi mushi. Gandhu goni na tohi.
3: Lehi zira. Harka tazini. Tomar go ti konga. Tazini me ya ti shiogata. Ole ole. Tomar ti arkana. Mar ti markana.
4: Moma tunja mohi ga.
3: Tachu chichig bana ta tiktang tara khari ko khori. Tachi ti go. Ngan zingoni tangshik harapti na harkana sarang khori donu kata reta.
4: Da.
3: Only Ergizang Maran, a kakatam the garrick, water yetter yetter.
4: Anger the chingo.
3: Aki angles with him, madam, a telegraph.
4: Just Samu Shekoga.
3: Yet the Tomokamu's dinner.
4: Me, shoot Anrija. Didn't what she had telemarzit on Ayan Ganaria.
3: A Talian in Porti Tata Hinder.
4: La London Tariet, Tele Yena Mananugo.
3: Ya touched it.
4: She not eating that Chigara, Gonamar.
3: Albanir Congo Makunlangoni to Tatas me.
4: Chila, long time Tarita, Nuriga would you know Nihinarita?
3: Yang it as so much at the United. Get a chirina, Anga Teruce would the cost you cannot. Nikishili, a Yankong Gonora, a Tafsir Garden.
4: There, this is a Zotan to the Kura Mabs go.
3: Yeah, thank you, Mata. This is me not at the Machetita Copa Messon. Kar ni khitere ya Allah daraz zor angamuz gar kon gon de Allah ta chat gete
4: ta 따라 청송나래
3: 청송나래 지금 말했던 나라지다 제주라 지금 망송스가
4: 알아 최우고세노 초리 땅 아마라
3: 딘딘딘 나이 때 정공군 육사 오는 말고 다 제주기 고바득단 티너 고스 단다 시리시에 동르가모라 강전나 원나 원나 타진 때마 언니가 한 차트 권주 내려매 아래 형디 찍찍 총들아 차라 그래
4: 흥 니 친디라 치즈 차라 코세 드린돌라 가 디 총이
3: 아야야 가르나 아야 올랍선 고때다 타통나 그럴게
4: 가 돈비 고르 찍스마 슈트리
3: 그스마 슈트게
4: 아 친이노 제르치 마라로 치스즈글그니 고르무스음가 하마 가니니다가 찍스마 무츠
3: 오레디 찍스마 찍스마 무트 야 고타고 찍스마 무트 까지메카라 와크 덩금익 아니샤고 실레마크나마크 가무냥마지 총오타뇨탕 떼디
4: 무츠아로 Lagak lang tengen nyugo di cuaca lamu.
3: Angau main gua, angau main dah, angau main mantang merta, angau mak kopi mela.
4: Macam macam, menyuna nyuji di cuci.
3: Tercurit, ngerak cikku nyuji zinere. Cikku tak cik taji zinu meni nyuji zut tak kanang ni cor kebiko no mar gua ro.
4: Cua cukai kau nazar mar ga alapan gua.
3: Lapa mapas makira mandang na kopa mesong normani ni menda makinir yoki.
4: Shirako, weh! Kci yenda mna nyugo.
3: Ah, oh ya ya ya ya ya. Ya, chef ya chi, kci gila nyonar ya. Den den den den den. Ya, chergi, chungu duku shina.
4: Ka, de. Tatang tuk dungori. Ujini da chulgani gormu langtang imani laga chik anjokwa rangi hirti.
3: Ujini uli ta ngaran de yung marguni molam.
4: Tajis gri, ni cua tayar ibu zgo.
3: Tashi go, tashi tanjo di, sungku ni cua nama pulang ikan lagu. Datar datar di ni macam kami tengar ozingo. Adi adi di kisah mengak so ayah kafsal di zgo kusiran jor god. Aro nyetang mati reser cengin di, tangin jor kafsianu keringo pulang nyana marguar. Telu telu zgayang. Mergo gotiga kariz gti alla vigni qtig tkri di ngoma polang da menata ngzo orgo ki yongta ki tang zko nge chut tamaz gri ne manda yang azu nye senon da fialim himu kri dem bagan zindir yo mu chu sema zo no anjo sema di mu tengo ngoma zini ranga cham nagaz ga lobji ni na lanch ki chig tgi to malak ti ki ku sema nag tkin pab dum mela trela
4: Kaya gitu gitu shali. Choyang da na gona zi yotang ta.
3: Ta kumba jana chikhti. Ma kua jana chikhti. Ryakab kinye senu da ta chiga chenda zira. Ta kama shala. Chulag ni nyenu hamta hamdo kori hev langara. Yang tzige zgin dhume kizina.
4: Oh, ta hita. Hamta nang nirgi hev langi. Harasungi anyang langtang ta.
3: Tera tiga mara tu tengmu mesti la cik cik cik tamu segera na.
4: Ya, terzira. Di cingka ta hamda cie fshara ceriung ya. Fshara cik cikgu ga, ari.
3: Turmu,
4: cokhme. Cie ham ceri hagasme anu anu tengi yong na. Ni cugur mu agam nang nielang ya fshara cuchu guna ari.
3: Tazu mara gu tamu tamu itu ta nier hiner.
4: Di na cie cuchu mahiner.
3: Angi mahiner tiga mara tu cuchu segera zin cik sumar ya.
4: Cuchu? Ngan cik sumar ya.
3: Ali jemdi ke kaca fia gu tangmo fia na chun chik song nara che ingo.
4: Di na?
3: Chik ngoma kang chik nara ham chik song nara.
4: Kura mam yung. Ham zga ran chik jian zhig jiz yonu.
3: Tangi sao zga ma fia la chik goga me kengi cho fia mo.
4: Senga.
3: Ata san nara fia go tang nara. Tangma ham che u fia ni chik che song nara che jora chik mang song nara mo. Yang chong u lang nara.
4: Yang chong song no yin juri.
3: Cheyin zina chechong dhiksong nari dhe chinga terjun chiksong nari ye.
4: Ha mkku garo.
3: Ta te mkku ji chong mela. Chinga ngana chik vyiga ma vyiga ham chagni vyiga nari. Ham cheo chak chigra chungo chak chig. Chak chiga ham gani, nyak chiga hkonga gani ukazi.
4: Ha, ni tam khinari?
3: Khina ta chinga hkonga vyiga ngor konju ni gani ga ham gachabni ta. Saayi dali chechong mkchigni chak chig vyintang nari dan chiksong nari ella.
4: 안남 주는 추 안가 먹히는 그 체치모는 쳐지히네 가랑이다 지금 매땅나
3: 저도 네 매땅나 제가
4: 제라 아니 따땅하다
3: 아따 머고 무추 가는 틀레나 다당 여름니
4: 아 지지지지지 쉐치즈 먼거라 지금 매땅나
3: 이게 저자고 얼른 지금 연락강한 조지 흉차하면 내가 띠 니가 공학고 연박은 고건 줄 알아 딩가지 내가 권탕은 니 공학에 입숙삭지다매니
4: 땅이 대거린 친이나 칠랭거린 친이나 시히니
3: 다 니가 선치롱 함치송도 듣고라 카토가 니 통더르고
4: 가릉합시 난치송노히 니 초고는 뭐지
3: 오 라만 좋나 실리하고 쟤가 함고노히다 한능남 밥고너리다 나타모토 좋나즈그만
4: 지가지 악뜨기지래라 아르가뜨는 가포 나 총컹다는 니 지가 요마트와도요
3: 랍지그만드글로 지가 함차카야르드고 시라지마트와 고르무르드고든다 지가 악뜨기 안주가 소가트네레
4: 허허야 나타모데 지가 인도문도 샤이지어리
3: 야 이나치 모마트무드기나 안이피아코 지 함총총니가 예흐티브신다 답디네
4: 아 지통나 지통 데

0: 야 대나양 접부즈 그끈마 카브르톤 요케 왜 접부쳐 데모 접부쳐 데모이나
1: 왜 저 데모
0: 데모야 케 대나 그그 참더니 고드기오누
1: 홀송 탄 먼저 마처럼 로마이나
0: 영안 돈즈 마처럼 로마이긴
1: 오야 다니 다가 홀송 살롱 토그 어동원인 또 초라 하기 먼저 마 때리도 소놈 사무라 최초 다시 처럼라 최초
0: ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི Amangla arewa china ngi chua arewa kongya?
1: Oya, ta nga chua mangla tela arewa dhuko ka, ta ti arewa su pondari ta nga fya chisag me nga.
0: Ta kongchik ta chamari. Akega...
1: Ya, shang aro, ta tim khoni nga orka arewa dhuko nuka nga, alama harchik kabzang lhamu jangu te, donlin te nga di arewa dhuko ka.
0: Ya, tina tanga jima galen chan nga alama lhachil ka kabzang lhamu ser gunu go donlin te chua arewa zhinta kochik lago.
1: Ya, kwa din che go, ya, ya.
0: Ya, tina ni kubka dimu? Ya dimu akhega dada tche nyen de tang pacher khapar kinang ni sheku no taraz nyen gme khazgre gon ta ya tina tang ajima glen chen nga chori wa jin ta kasang la mu ser gu nu ge atong len ta ko tri nu ko tri gin ya tuk pu nam ba tina chamden nga chi nyam khchi kal mal halung chu ge ayang chim chang ser gu nu go tong len de san jin nang ju yil

0: 또 먹히고 갈 거면 먹히고 야 디나 저 학생 밤은 이거 어디에 제가 시킬 게 되게 되게 히트고
1: 뭐야
0: 나 디크 탑종 제모 젤라히가
1: 두근 탑종 제모 젤 Tumi kendin jam batar
0: kare re. Ari tumi kendin jam batar ya. Tumi kendin chigre tani. Na za ombam. Na sa ombam re.
1: Doa zamo.
0: Doa zamo re. Kanzi?
1: Si to en ton du jam batar marba.
0: Ara, to en ton du jam gore ya. Ta jam gus chigmini. Ya, to en ton du chigre ya tani. Chamei kenden nansa uombam doyen donjum doa zangmo dakan oka?
1: Paima uombar senza oda?
0: Ari, paima uombar yaa tani?